Энэ зөв тропонорка мороборон үе барахар барахгүй кенэр хусбаманы койгоно ифойон тоноохул байга энэ койгоно на арбана сарагирур винкан варанкачин нийду анду иенте амунжир варанкачин нийенте гану игон саннаба анжибур варанкачин нинкан тегану игон саннаба нийну игону комаре баме кулпейсе waktina kamila roi banzano se tama tama na luka denik labro bono ibazano se no be kasimana igbara biri ka inganna pese no kankin ko hono bene ganno kuna nabor biri biri nyu ya bo gonu aga kane ka ko ikene mba nko se giska o kina sina de mu ganna pese no doctor boni yayi amu akimani ka dir ko ba nye bon nye bo gonu igbara diga la barika nzani do imazano se tama tama de woni do ni igbara biri ka o kina suesa Conseil économique et social, Mbé, Kassimana, Wakakere, Nzabongo. Nous avons parlé de Biochane, et à Koukanouan, ou à nous démener Conseil économique et social, ni à Ibéné. Nous avons parlé de Harakanouan, ou à nous, comme nous avons parlé de Kassiné. Nous avons parlé de Kassiné, non, à nous, c'est New, Ibéra Diaba Kinte. Avant la barre, on est à Ibazano, c'est Tamatama, on est dans la police, on est à Mounou, ni Mani, on est à Infé, tout le monde, on est à Kari, ne ifo ya munu ifo ya kisabu na munorite oka kirun inko un sharia usuno ase oka dingonu karmioga kasi do kamedingonu ko karuma dam afosu na nemine golala ganoni aima un senti de securite ni madam afosu na kameton tutumaga un labar gone ka ibazano se tamatam ne unindo ni inkireton ton pene inime eki ne ikari labuka borfo tinko ku inyoku na anabori de am to borfo kamme franika okin na la faran petit pe ne un ba delegue na mairie do kame kino kanza ima bon zanon se tamatam de un indoni giri da kol kite batro i khandu iya kunta un jibri sinti i bene gan na ikin gingari wan ko borona independence un gingari na ka bene na bon ta zana saro kame ga giri we do kin i dun tena na un gingari wa yo na dun fi fo akwe ko gona binni an wi labari go ne kai bazanon se tamatam yokti akakin labar fonne gonu kel fatan ko abazano se christian ngino kamina ino ko manna aginde yenzo trukonarka no moro borunkin kantay foyon tono kulpeiga ze kaina kino se in labar gindo kuna labar sinteka iba kwina no se ino independence awun jingari de giri kolukte kulpei batroi khandu iya kunte awun jibri sinte Benenzo kulpai nkingingari wano me kasima na bene zana abonta nasara yo kamega. Dibaza giri o giri wedu kini iduntena za bene akiabu. Dia imu nyema naduka buru. Nina nga jingari di wimu wali mete ndi. Zama tutuma gonu kochi o dom wimu wani mansa wune wani. Domi foga na domi dom. Denki independence mwen jingari wanyo bene gano wakuna za wakati na bonda. Kwa kwa alikari ya kuna. Bari nuntu tuma drapo nwa ya bine unseda na kakimi pame baki bakabara benenzi abine gunu kuyo kabara benenzi zawe boro narukaru boro za kukeni harukusu deyani mansa anakia ba drapo likan donki nda nuntu tuma buruma di nasi mansa nuntu tuma baka aga drapo keno nkimko nera mansa abon asi ini kuku nuntu tuma ini kuku tuma kwenye kinka gani hinsoka aima mahinsa insa mapenti rodam sae ba me mapenti rodam na sae ba me modia wakati yo ba wana fo nyo sudia eka ya kubaro nyo se biti yeno dondom independence ni wengengari nkinteno iwi kwara beri beri yokuna saadi ni ba me madia metega defile di wengi alamari ba me masesere za ganda wani oboro noya binenzi onoya batore gwetiri onoya azemi onoya weboro onoya sozo onoya aba ba me kulpe masesere kabine yo kiba saadi haruyo ne kago nindo ba me mara ba me makunto bine yobu alma mansa za iwi ganda kwe zeno za kire aka banna ka dum defle di nkin teno ko qol paramwan wan yo ganna zino alali ganna kwe zino e ka kire dum adon tena wati almaza in wi ganna kwe woka maka ga re zaya anate kuton folon ku nyino kin fiso sai mo zaya te no gonu ko mo re ka dum te dum di da bain kate mannan para kulpai makin kan wun defle te sai ni paran zo bom mabe ka kimi bene bon tayo zana saro kamega un jingari rao di bine yo di haro di kontori ka don goni ya kayegite
almada na kia wakati yoni kasimanna la sabu wanu wanu kanza nye kutondo kameno makadi ya oga unano nyo kindi yani nyo de gonu kumware de abayini kate independence ni majitikite parako mayaka itikite para wanu wanu yoku na saadi ba mema be metega independence mwingi nga bene bwa mwota u za nasaro kamega mwingra mwingbine yeyo metega iba kinka mwingi nga riwa labari kere nuka iba gubziri no seno labari ka iba kwe nano se yono borfo churum ka heuka nahima yono kinkote zaifo mansa saadede ka kinikari inyoga labuyo yono kinko kubandaka labudi kuyo abaraza nogo nuko hinifansi na saadi gusu ya abaka mhomba mese usuru usinka labuku inyoga ba kinikari no za nufama na kinikari kukite ya kagusu ne dabu na din ya ku labudi ku hini odoni anki gusu no ya ku fansi ya boronsuma ya kakwete na lagi farani peti pedo kame mwimba delege Muhammad Traore Idrisu meki na wanaruka azaki to indi ya mansa uka kirungu yiko gunu lagi farani peti pedo kame mwumse labuku zaka kwa kwa kwa kwa kwa kuna mwumba mese alma foyo msu ma ya bifo kan ngonu ezaya bu borta kinu kwe kwe barayo polisi ni mwini soza ukeo kina polisi yo kwe kanga kabine kwe kanga ni nea boru hinza kirum niri kwe na mfiti borfo kire nye kameto aga dia merido kameni mekinuna kan ngonu koza kabine kameto muafoga ni nye boru hinza wakulpe mbisa almabaa mwini ifono zaadi nge kashariya ka kahi niyoku na deki nikikari anabori makini labuku nyeko mansa eka aga mpwe kogo na anke kashariya ki nyeno mba mwa nse dia ina dia mekine wanaona ka baadilege farani kawo kina petipe lagi farani doka lagi farani petipe amwini baadilege Muhammad Traore Idrisu mekina mwanono ka aza ndia kaiba koto imbe zandigon ise hinyoku na deki nikikari in labuku imoru na nyambine kingi ya kaki woka kirongu na ya zaya gadeka metonga ni sharia numba wa mse kama nsa boro wa mansa kametua gani mbana ka hansina yu mbeka dala loga nyogo na zuruba kitu utuma mu afu za mungbe gino kangonu kogwe ditena za bureti na pelio na kumuyo ni akul pankinna no kazuru domi foga nan beka e kaga nyogo no asobori in sunna ko kwe yabunwo in kuko di de ko no ko fansi sadi de la bu goro kene ki fo ogu su da wono sadi ya ka fansi anki hin kuko maye in yo ka gusu bo gono akuna sadi karumiyo no wanu wanu yana bakanna ise de ya in moro na la bu kuyo de kini ikari ni meuga de ni hin wo kuna labari kere bon no kai ba go zeri no sena labarika iba kwenna no se nyano inwin kanna kwe bonwanu anyo inwin kanna kwe bonwanu anyo wuka kiru nkiniko unayo wuka nki ganna kwe zenona ibene ganna okuna dia unwin ibara biri kawo kina sina amun gisi unwin alamari inwin ganna kwe zeno docteur boniyai on larbo ka so na batroi khandu iente o amun jibiru waran ka kinni kante amun atoto amun page facebook do kam ko ki woka kimi de ya nyebo gonu kanna kwezi no yo kam bo gonu ibara ka o kinna sina kuna de mina ki sina ibara na ka i win bene sharia wan wan yo ngisi ka de irkwe ba ganna kwezi no yo kan kin ko huna yo na ruka gbedo beri beru kan gon bene gano o kan don bara gbedo di mun har kusyo nye mo kin ko huna yo na ruka i mun sozo do kan me o ka kirum bara bor beri beru yo de ya ahima mo gonu ibara di gandan ta kala beri beru a fo gonu kwene kan fiso o ka sharia ki yo no mo nteni ai man kulpa mo gonu gbedo di kuna sari senadi yana bo barayo gbedo beri na ka inwin bene un mo yini kwe un se ni un har ka wan wan yo yana ba kinte dia saudi dom inwin ganna kwa zeno doctor bonu yayi dom no duka borun ki kiyoga asubo gonu senadi ga suba in kate dia o larbo ka so na batrui khandu yente o amun gibir waran ka kini kante inwin ganna kwa zeno doctor boni yaye akide irikwe ba nyebo gonu igwaradiga kamo sinaji niaka nza nyano dirikwe na itosubasi harzuma
mun kunmo kwe ko gonu kan bata gina demata ganye da moka wunna in labari baka zano se ambisan na labari kere mo nukai ba gubzeri no sena ina sena senite in kamansa ibara biri kawki na konsei ekonomika e sosial kere mo on larbo ka soa nabaturi khandu iente o anwin jibri waran kakin ninkante oka kirun kwe ko gonu ibara diga nangisi ngoidoyo nyebine mwin bomo nka wakan zabumu konsei ekonomi e sosial mweni nyeno ablai bio chani ili akwe kubaro ibera di mbomu sadi ya kabara mwajine kweo nako karimu anuwanu kambahini katani kia ya abakula naluka ya zaya nye korada bagidi kadumbara ibera di mwini harukusu kia ya akwe kubaro mansa ii mwini harukusu alahali konsei ekonomi e sosial na mwini banina boro sinti de ya korad bagidi kire akwe kubro mediateur de la republique de ay benega no kuna sada wahin no de zo kwe ko gonu za mete ga sada wan bain kate mo gin kwe main kate de ya korad bagidi kire nye ya bo kula na luka za al ma conseil economique social amun har ko so nye no abla bio chani la bari kire bon i beni naran la bari ka iba kwe na no se nye no i un police yo uno ka interro nye mani naruka inife tutuma dea bibon bitalata kaso na batrui handu yenteo awun jibri waranka kini fonte ya kamu nudite inife ikawo kina kari futuwa banka kaka na tribunal do kame imukura kuma likari wakuna nyo kwenye inife ikawo kina matie kireku naruka inu kwa wanyo na inife kwa wanyo yeno imu polisi odi ngana ifo gana nkeke ni ndo oka kiron in kukumin sharia hakanki nsu gana india boro moko kukariyo ngonu mfalankunu ngonu ko boro zaono banna kaski dikanki madam afosu dam india kwenye kasima nalale karu oka nkinko gonu lale okuna mwen senti de sekurite di senti di ka nkinho afobo nsu aho banna ka ngonu lale kuna afo kwenye in kukumin shara tiwan wano kangisini ini sara tando kamoro na iriyo msuga agana leo kulpa nyeno polisio di nye mwuni ya mgonu kwa kameteke woka kirum mgonu kwa tikidaliga woka nsoshare odi gana leo imu polisi woka kirum mgonu borugana neka mesamatu tuma nyeno ndi nye mgonu kwa unke dede teo mwuni ya mgonu kwa unke kwa nsoshare ya gana ya ni leo deni nandi nye nahuwa keni nse kaa imani babi sari magana dede bon imu fatika neno anabate yalfatan ko yakuna no se duniya kulpa christian yina na kameda ino kama na ajin de den kire sai suba bye bye

0: ajẹ ki akoko kira wa keku orire alaji alaja tore mo ka to si dari wa le gbogbo iye ku abo
1: se dada re
0: alaji.

la sierra mer bisibu ton croton romi way ka radio fratente fm so da ki na tobro me da barbin ko ba yeso min non patino croano bu nde wura ma da barbin kuna oni dari bu soni na kun gina bebe kuna wame inye be sem binete so ga sam sem e ton bo bi ba ko sui son ku ipati ba ko sui sa so ka sina aye so mando ro kam ni ni ka sa pi ko ya ko turu a ni ba alkori boko ba ne sintiru ar suma sonu ba ko be so ku boko wana be men gika giku boko ge ko yenda baro amina kombe no sia yembiru ni pa su wura mo me be sem bira gegia tasu tan pasu su yara tan fi bakasi na abro be se giba prami badaba bikia me tasi bakasi dorasi namo yenti nda baro amina kombe no sia yembiru ni ye ti moro isakati moro masaba tuliba mindi yen tonrun dibon kwale no dodoka ni ba monti ndabar wa mina kombe no se kwa so ura wa me kwa wi una o sari kwa wi sari te umo me de wonye nda ne saka ban kwa sabo o ka sari kwa yenti ndabar wa mina kombe no se ye miro ni kwa so ura ma be san police republican ni bon bira gya kwa kumaru ke so ba be suma turo so asan bira gya be ba kun sari be sin yenti ndabar wa mi na kombe no se ko ba man kan ni se ye se jibantin ndabar wa mi na sera e radio ti gawe kai kaman da bar be so da ke a morokun biro ya wera christian a vos tien we attaque mo bragueguia e ka ne faisal no no mo giso san ka wa me a darba anda sara mon rayu kanyenda no katia ye suru no bay iru senson yenda iru dabaro ko wikiti na kun kabe dawa miru sibu na ko kurawa wuge basuka wa me e gasuka abume kalavi gwa na kon dabiru miru sibu abume kalavi migia na kun dami yim wuge basuka wa me maikoji mi mia kumaruga takura kumati takura mi gumihi mai kojia mia kumate takura kurogo undebia unebia me de nyenda ne ya umo ya besen jibu bira amigen radio diru ba gari ba na baiti mpusi wa me ya sirikuro me asuma ponte ta dunamini ya kumate takura bimbira amigia bam kusiru amu kusiru kumaru deme mbusiru ya na ya kakura bani ya sana kura wii mtaka wii pasika wabawa ya nwa sinasari ti nwa sinasari tana tadua nwa sinasari ru suwa era mwalara ya visare dewe u mwena wame uda uka go menda uda uka go menda ye ye msuwa sowa mwini kankara sundia baso kuna jami yu wini ukonde u wama uku mkumano deme kwe ya boko wanka sukune bing sukuna ayo iso wala ma nebaga kwa gari kwa sine mi ma mkuba no sine bing no sina sarite ilwa yewele wewe u sariru kwa mi bing mo unwa mene ube uwa me te tukungia kwa divuwa gya la hindi mo sukuma ube waka bewa ma bimbo kwa mi uwe suka mento ilu nyankata idaiwa lewa sare giga kura mimi ilu kwa isu ndakari kuna tame benda kari kuna ya kakuna adama badami minde ya badameto banko kasubu soku bakoku me no sina ya kuka ugurama anwara karwa siwinti wivu ninti wikura barabara barida me adima kura wii diditi so wami miuka wami bakun sana mwame badon so hindi banko waka kura doktor dira barabara ro bada doktor dira so badi bumandi katurimi kura wii u no madirano banda ka yimbo sirene kiwede bing gari giri no ibana bakwa kankrasu so baka gari kwa to ma yinimbo sirene kura amuko siru to batin wa kasusu so muka wa bam sansabu yara draw with media amuko siru gana okwa to sewi budi to benda sukana yiniba mbo siru

0: ukasutunda da barkote mi na konte miemi na sewa sa mindi da barkote na kon kabesese amelibisu na kon gura mawa sina ya sina migena kon ma dami yen besem binete mini ma sena e bakuye suni mini ndika sa piko boko benson burturi sena e egasa bukrobu tingro grobu ka sirkobu krobu dodo kaba korobantini benwene budu igbete so mtuka sombroko dede mekpro ma dabal nino duna so sada be yengali nosia gim bim menno biku giaba alikawari boko abane kusuno kason turasin tiru arusuma baka sonu ya bako wana bim wana ini hili wani ibako koni bankole ko me bako ka igbe rusuin titako para bebe bim wiruguru wala kondansa wiruguru ama yoko koye kuro bure bim dakari wesia yin walo yin suwa suwa me pese mbe sebo sasuka pipu radio gibu ba teudo olo ba num sina baba nungari bikia dodo ka so aiso ama unanogi kakoka sinsina ama bakoka iku ma bengi so bason siuma ya san tengi robe wi u tokoru bo so kome nisi fosu gulo nisi fosu gulo ya ukobe menwege kparame menwege kparabu ni sake so ni iwa ibako koko ni dodo ka banko deko kwa banka nye bila bako sina e bila bako ikbara wiligiru ngerea na domi ibako na bu yensu madodo ka ibu yekwea wane temini ben sintiru wana ye bako kome wana ye ya sama ye ya son simu ma bagina noni nemu wami wana agbika ami ibaka noni nemu banka mato ne kawane kawini kawini besa sako sina sonko ye temi mena soko ko saizo ni babandika ye bako iko sina ndabaro ni nuwe so ni nako ndabe no siamu na ndabaro kote nti iwame be tia na siwa sa migendi ndabaro kote nako nkabe so esi amelubisibu nako ngura mawa kparaku maruge so sawi dobu kwa bansona nane sawi dobu kwa tankpasu su yara tankpasu su udu mame tankpasi suma wudu mami yin swa swa sane su da aburno pafuwa de ngiri tomba giri mumi miya isa de bade bea ngundu ke mwa ma de gibi bakura gema yaburo bade ma wukankam miya wa miya kakwa wa tankpasi su yara wa sin yari bi sane to sante tan subiru suwa mu yewa bakasi dora mu makro ingiri suwa une tan subiru mbira geni sanye ma foto iru kabonu gisu wami ma foto nobu gisu sisu ma wame betia demi me tasuka kmaru ne mesuka boru ne mea bako ma kayim ikuruku adama sanye ma kankam ma igasa tasi yesu unane wame sunane si akin bane aka sokuruku simi basi soko me laboko mi ane masidwa kawen sokurtara wa masidwa kagawa wa masidwa nukudoba kantusia mu ma sini sisuma wami moroko mi simi andidwa kanyi kumwa madi kubumbira gyawa wenti mbura kwa nyimia kamensaka bako ba nu si dole nko nu kwa yenson ma le tasu ki ko ba ni anyima summa sa suwaru mbanda gobi ba siya ma de wengwe mo mbang amannan kwa tasu summa sa gbono wiro ani ngwe ne su be yinti no siya na dabar ko tenti i wame betia na siwa sa migendi dabar ko te na kunka be sesi ani mirbisibu nako ne dakari wesiome egasa sam police republicain ba braga sam police republicain ba e tombe ba ko karimo e tombe ba sunamu e tombe me yan sara me sako sanka dakari pindumo ye sa so wa ba bin dakar wesi ba wa ma bim tombe ba kula so asan seria ye men no we mi bim braga wa ba dakar wesi ya demi ganami ye ya wene ganami e ngwene su kason vruko madabiwe bakwa so asan mem seria ni bakwa kasu mbuni sui bakwa kasu mbuni dedil dasia yadira so asan asoro dabino no dan kora mu yung walowa be police republican kibe bakane mena ntura beba yeri ntura beba dabu yen so asobu dakar wesia gen ingreso sosimo ma mensaka wala noge na kosi na momi wene buku kalikwa na ku kalikwa ta iso babari kasu uwin seria e uye sui dede so domi gasa so ayi na yinu nikanimi ba te dabu yora sa so ka karfu e trois banking mi en banki tete sa sa momi yen dede mi ba mi nyora me karigiri matrikiri kum tim biramin ti so ba dakari wesia bengi makuru kubo bemi bakuru ndabuma ba dawa me dakari kinte sukusan katemo so asanu ngasoro duduka borugun tin so me yanku ya maka kuramu so ida bakokwe ibakuru ngolowa ba ko kariye sun kwa me mena sude suno kwa suka sombuko demi yesa besen faba yesa besen derabu iwa baka sun mominimi banye mogonso besen tin bwando ba baki iba ya kako ramu inwa dabar kote nti mi la konti yi nkiramu ndemi na siwa sa migendi dabar kote na konka beswesia mili bisibu na kum urama nyeni ngurabu mbiragia nyeni ngurabu ndakari kwa mbiragi nyeni me nyeni seri me dabiru batenti yi uwe wa mengurabu so yewele yene mengurabu ya ye kasunkari na ame yene mengurabu ye nkungwene ya kura ya ya dankura mu nge mswaso wa yubasa wa bila mgrogrobu ya kwenye bagari ba imariru ane mwene ganu deme neba mbusiru sakuru sukasu me sakoka inyanku sukasu me mwene ya sandeme nge mswaso wa ba dakari wete ya dumi laji farani ndiregei ajifara ni petit père yendelege ya uyengarige mu ya mera dabirun koko sisoba mwami yansa yakosun dera yansa yakode uga penda nomi gisoka sia mi gramu gisoka sia adime dedirimi ndaun yenkungwene yakura ibe yadan kuramu yenson bema igasa zen para kun grupu sem police bambira girl police republican bati yuwene we son kadaka wesia ba bimbi binti biragya biba wakum berkete ni paso ngini meba ngura buso babu yekuru diri yankum makura mu ingwa ndabar kote ti mi na konte yora kira mu deme na sewa sa migendi ndabar kote na konka be swesia mirubisibu na ko ngura mawa bi pc biragya ye bi pc ye bibi bana bai kwa bingin kumbiru ma bagara sai bana bawe enwe bi sowa ya sana sem bu bibi ba borgu gegia wirgriera sa ton dribun kiri agendi kama gwen berekem kiri temi saka gunite ba yarsina gen so sowa parce que nous c'est la game ben son brunti webu ben son brundu bu sariru ya tendra ki son toro ba in ba pour wamu mena na siara na tobra genge faisali de so christian vos certain ça nous ça nous mi ça go d'avoir mi un crème de mi pour son occasion si a adam si son touri
1: frisson passion émotion fraternité fm 96.5.